0: mer teater och sång och sånt också.
1: Var är du från?
0: Jag är från Sverige, så att jag har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
1: Ja, hur blev en svensk mottatt här på Kloten då?
0: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med morsken och sånt, men det går väldigt fint.
1: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
0: Ja, precis. Ja.
1: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
0: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
1: Lycka till vidare.
0: Tack så mycket.
1: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här. Och ja, hvordan har det varit för dig då?
2: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jag syns det har varit extremt bra att jobba med lärarna och sånt. Så det här anbefales att dra på.
1: Vad liksom har du lärt, syns du, att ha varit här lite över en uke?
2: Jag har lärt nya dansetyper som jag inte har lärt för. För exempel stepping och sånt. Det är jättekosligt och kanske jag har lust att börja på det med fritiden min och sånt.
1: Men detta med stepping, har du hört om det tidigare eller?
2: Ja, men jag visste inte att det var så gøy som det här.
1: Men helt till slut, Alma, är det så att du har lust att bli med till nästa år eller?
2: Ja, 100%.
1: Och då ska du bo här eller?
2: Jag vet inte helt.
1: Lycka till vidare.
2: Tack.
3: Och med den föreställningen blev jag innehållsrik uke med kreativ verden rundet av på Toten Folkehøgskole. Jan-Erik Sandmo följde avslutningen där deltagarna fick visa fram något av det de har jobbat med genom denna uka.

0: Idag så ska vi starta en slags, ska vi säga, miniserie.
1: Ja, det ska vi.
0: För det är det ska dreja sig om någon lokalhistoriska samtaler.
1: Ja, men det hörs spännande ut.
0: Och när vi säger Jan Nesse så är ju det en känd stämma här på radion.
1: Ja då, han har fortalt mycket om artiga ting.
0: Och han ska ta en prat med Harriet Kjæserud om historiske. Ja, det blir nog
1: lokalhistorie.
0: Ja, det var akkurat det.
1: Artig.
0: Bara följa med nästa timme.

0: tog Kristin en god slurk av sin Coca-Cola. För det du har sånn 1,5 liter med Coca-Cola som du dricker här på morgonen.
1: Ja. Ja. Då varar den. Jag har ju den ett par tre dagar då. Da.
0: Ja, du har ju det.
1: Ja, ja, ja.
0: Händerna mot himlen.
1: Madeleine.
0: Ja, det var det. Mm. Hennes version. Ja.
2: Detta är morgonkvisten på Tokradion. I studio Alexander och Kristin.
0: Nu är det så att på tisdagarna framöver så ska vi sätta oss in i tidsmaskinen.
1: Det ska vi göra. Vi ska lite tillbaka i tid och få lite historia, lite lokal historia.
0: Ja. Mm-hmm. Back to the future. Har du, du har sett den?
1: Ja, jag har det. Ja,
0: det är den sett så många gånger att men det är fortsatt lika artig då. Och det lurer på om Jan Nesse och Harriet Kjæserud också har satt sig in i en slags tidsmaskin.
1: Mm-hmm. Ska prata lite om ja, lite historia och lite lokalt här och
0: så är det ju gärna det att historier fortalt av de som också har upplevt det är lite speciellt syns jag.
1: Det är ju det.
0: Ja. Jan Nesse, han har länge haft ett önske om att snacka med äldre människor och ta vare på historierna deras. Mm. Och vi ska få höra från denna Raufoss-jinta Harriet Kjæserud nu och det är en serie nu på 4 programmer.
1: Ja, det blir spännande.
0: Jag tror det var 4 programmer. Mm. Det är Jan Erik så här då som har varit med och lagat det här.
1: Ja, han är producent.
0: Får vi se om det stämmer det vi har sagt. Så då är det bara att följa med vidare. Ska du få första del nu efterpå?

eftersom klockan har passerat ett så är vi då inne I den sista timmen med mitt på dagen med Kristin för idag. Vi har hört One Republic med låta Runaway och skall lite tillbaka I tid Every Breath You Take med Sting och The Police.

0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

riktig god eftermiddag, tisdag. Ja, det är Brintusen som sitter här i studio på din lokala radiostation. Det ska bli lite lokalhistoria ganska snart. Ja, nästa han har tagit en prat med Harriet Kjæserud. I den timmen här ska du också få höra om det generella bollförbudet som i dessa dagar upphävs. Av andra ting, lokala nyheter och en uppslagstavla och vädret ska vi också kika på sånt som vi plejer att göra. Nå, før du skal få litt lokalhistorie, her Brian McFadden og Delta Goodrem.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklam i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.